0: ново, ново.
1: Стави ми на сърце ланец, нека откренем бичу странец, тяло без душа, той свет.
2: Кнез, странец.